Jezus au tankové Bitigare Iris. Videte, nec visos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis autem bella et opiniones bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed non num finis. Oportet fieri, sed non num finis.

0: so.
1: Fabatuba dante solum, excitata vox preculum, clamat viris regionum, ad venire virum volum.
2: Ego caput vero tronum, tamquam fratas in latronum, reus inum rationum, sensus egens et sermonum.
3: Lacrae volum fluent primus, quasi fundo fugitivus, in transitum sedimibus, tuus quantum adoptivus.
2: Fabatuba dante solum, excitata vox preculum, clamat viris regionum, ad venire virum volum.